0: क्यों गन स्टार्ट
1: क्रा करे गांस तेने रेडियो रीरा एक और पंक आई
0: रीरा
2: Erlinia, agus Erlair,
3: agus Er D A B.
0: Stáisiún náisiún te